0: Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо Дісі. Бонжур атус, ви зікуте Радіо Дісі.
1: Y'a plus de rock, faut être honnête, il reste qui.

Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте Радіо DC.